0: Purgaraj.
1: Dame i gospodo, za klavijaturama je večeras Monsieur Gojko Tomljanović.